0: آزاد ہے،
1: چمبر چمتا پرساد،
0: سربن ہنتا سربن گنتا،
1: سربن کھیاتا سربن گیاتا،
0: سربن ہرتا سربن کرتا،
1: سربن پرانن سربن ترانن،
0: سربن کرمن سربن ترمن،
1: سربن جوتا سربن موتا،
0: رساول شانت رہ پرساد، نمو نرک ناسے سدیون پرکاسے،
1: انگن شروپے اپنگن پبوتے،
0: پرماتن پرماتے صدا سرب ساتھے،
1: اراس شروپے نرباد پبوتے،
0: انگی انامے ترپنگی ترکامے،
1: نرپنگی شروپے سربنگی انوپے،
0: نہ پترے نہ پترے نہ سترے نہ مترے،
1: نہ تاتے نہ ماتے نہ جاتے نہ پاتے،
0: نرساکن سریکے امیتو امیکے،
1: سدیون پربا ہے اجے ہے اجا ہے،
0: بھگوتی چھنتا پرساد،
1: کہ جاہر جہور ہیں کہ حاجر حجور ہیں،
0: سن سلام ہے سمجھ سن کلام ہے،
1: کہ صاحب دماغ ہے کہ اسنال چراغ ہے،
2: یہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے،
1: کہ روجی دہند ہے کہ راج کرہند ہے،
2: غریب الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے،
1: غریب الخراج ہے کہ غریب النواز ہے،
2: غریب السکن ہے راس السکن ہے،
1: کرمتن پرناس ہے سمجھ نواس ہے،
2: اگنج الگنیم ہے رضا کریم ہے،
1: سمجھ الجبان ہے کہ صاحب کی راہ ہے،
2: کرمتن پرناس ہے بیستول نواز ہے،
1: کہ سرب الگوان ہے ہمیں چل روان ہے،
0: تمام التمیز ہے سمجھ العزیز ہے،
1: پرم پرمیز ہے سمجھ العدیس ہے،
0: عدیس الالیک ہے امیس الاپیک ہے،
1: جمین الجماع ہے امی کریما ہے،
2: کریم الکمال ہے کہ جرت زمال ہے،
1: کہ اچلنگ پرکاس ہے کہ ہم تو سباس ہے،
0: کہ عجب سروپ ہے کہ ہم تو بے پوت ہے،
1: کہ ہم تو پسا ہے کہ آتم پربا ہے،
0: کہ اچلنگ انگ ہے کہ ہم تو پانگ ہے،
1: مد مار چھنت پرساد من من پنام گن گن مدام،
0: ہر بر اگنج اندر پربانج،
1: ان پرنام من من سلام،
0: ہر نر اکھنڈ بر نرم۔

0: Zu Sanjum nehmen ich bis ich
1: kehr. Weht Puran, Kateh Puran, Jamin, Jaman, Saman, Kepeke.
0: Paun Ahar, Jati, Jatar, Sabaiso, Bichar, Hajar, Kejik.
1: Shri Pagman, Pajem, Mupad, Ek, Ratib, Ek, Nalikhe.
0: Sud, Sipa, Duran, Duba, Susat, Sanadur, Jan, Dilenge.
1: Pari, Kuman, Pare, Man, Mekar, Parvat, Pankha, Lela, Halenge.
0: Tor, Reen, Maror, Maasan, Mati, Matangan, Maan, Malenge.
1: Shri Pagman, Kipa, Pintya, Jahan, Nidhan, Chalenge.
0: Bheer, Pagman, بڑے بری آر بیچارے سار کی تار بچھئیا
1: تورا جیس ملند مواصل ماتے کجان کے مان ملیا
0: گاڑے گران کو تورن ہار سباتن ہی چک چار لویا
1: سائم شریف سب کو سنائک جاچک نیک سو ایک دویا
0: دانف دے فنن نساچر پوت پک پوانج پینگے
1: جیب جتے جل میں تھل میں پل ہی پل میں سب تھاپ تپینگے
0: پل پر تاپن با جیتن باپن کے بو پنج کپینگے
1: سات سمو پر سن فلے
0: مانو اندر کے جندر نراد اب جون تر لوگ کو راج کریں گے
1: کوٹھ نان کجات اکنان ہلیک سویم پر سائج پریں گے
0: برہم مصر بسند سے چیپت انف سے جن فاس پریں گے
1: جنر چیپت کے پرسائے پگل تینر پھر نہ دیت پریں گے
0: کہاں پیو جو دو لوچن مند کے بیٹھ ریو پکتیاں لگائیو
1: نات ریو یہ سات سمندرن لوگ گئیو پر لوگ گوائیو
0: باس کیو بکھیان سو بیٹھ کی ایسے ایسے سو بیس بٹھائیو کاہو لے پہن پوچھتا ریو سیر کاہو لے لکھ گرے لٹکائیو
1: کاہو لکھو ہرواچی کی سامنے کاہو پچھا کو سی سنوائیو
2: کاہو پتان کو پوچھت ہے پس کاہو مطان کو پوچھ لتائیو
1: کور کریا اور جو